어디 어디 몇 발이 날았어? 위스페이데 몇 발이 오죠? God bless you. God bless you. God bless you. 메케이 리비 데나 파시 엔케파 가두 와니 도후 콜리비앙겐 비카이니 에기 크락티 이나 우망후 켄교 알키망 에에 이나 우망후 켄기 나 가두네 나 우왕코도사마 디 포이 켄기위 엔케 리비사마 나 우왕 타사마 포이 켄기위 나 우왕 타사마 이시 나 가두 우왕코도 poi kengiwi and that is make a Jesus e kai vu kolibyange kolibyanga gadu that tu au poti bum yo fende alibi futego and ilibi na u wakamo enke faabe de lobi wan ma yo fende libi futego a Jesus Christus ya make gadu ye piwi Anyala sani diwe du, anyala taki diwe taki, anyala sani. Meke gado ye piwi aini. Alikimang, uja vakansye o, avakansye guwa ngalanga. Avakansye guwa ngalanga. Enke fa usabi, umu tang, fetro gado fu ubeskerming, ma oktu, Umutang, no, luku tapugadu, takine umanko do poiki bilbi sama. Ala sandi fuka, kanefa asko yali so atanga fubai sko sani, angaso giden piking, na panta fito gadu, takangeng. Meke gadu ye piu, fututu, aini, no, ishi aini taki aini libi taki hei. Asani agadu wankodo chaimi ye pimia indisini funkando na pesi aso fukambai na densani giden piking. Gadu naofika yu. Si? Gadu naofika yu. Aini a fuka fubai sani fusiko ofu ini wanta asani ofkane fupai fusiko giden piki of sang. En me taki tu nga makandi ala sama ko yepi makandi. Meke u yepi makandi. Meke u yepi makandi. Ano so dati vi kan si taki a yepi diwe yepi makandi de wanta sama wanta piking. Wan pike kichakale ikana ifu guasuko, Rachel, ifu langana, dangadu o yepi vitu. Isabi wan wotu, anya wotu fugadu taki, samadi e langana, gitawang, ye wasi ana gitawang, dufi seisha na iwasi tu. Isi? Nesina afu pakse itake, oh, dimi osani, dami opina, Danso dan dati no. Mako u meke momo iti lobi wang fukan ye pita wantu aini alibi aso. Okay. Well alikimang vogo aliki wamo insingi da wokong anga a takia. Dime abiti de futaki.